بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نو دیه اک میگا ہرتز تی وی ایف ایم او میگڑی گه خبر آئے کی گمی بدل کری آشتا عبدالکریم. سرکارون آمون دیوا خدمت تن ہردنا کروا کھنڈ اڑوا فا سونگڑی تکن مشروط نیمم گه مقصد گه ہاس فیول تکین ایلوما وزیرن گه مجلی ہن نیم افی میگو تر نیم ماف ونی وزیرن گه مجلی ہو گه جلسہ گه سرکار گه ہوریہا مشروط کا حرکت ویلرس کروما بینن کروا دویلی پوٹلا مالی کنکما سرکار کنفنی تکا بے وزارن تیار کروا فوا پبلک انویسمنٹ مینجمنٹ سسٹم پیمز پوٹل می ہفتہ گنیلن ادا ہمکن ایف او وگتن وگتن ادا ہمکرمون گندیوما ونی نیم آفا

0: السلام علیکم. ودیه کې مګهرس دی وی اف ام 11 کې تیریو کې خبره کې می بدل کړی فاطمه سما. بسم الله الرحمن الرحیم. سرکارون آمون دیوا خدمت تنهر تن ناکورا وا کندال وا فوا سونگاری تکا مشو تن نیمه و مکه مقصدوگا حاس فیابر تکن الو ما وسیرون که مچ دیهون نیمه وافی میگو تن نیمه وا فوانی وسیرون که مچ دیهو گه جل ساگا دیوهی راجعه گه موسندی ساگا فی تاریک تکوا دی میوزیم تا ریسورت تاو گا بینا کرو مکی مهم کمکما فرنا ساگا فتا تاریک یا به وزیر هینا والید ویدار ویچه وزیر مهم ویدار وی کروس روڈ مولڈیس گا هننا مولڈیس ڈسکوری سنٹر اکوره وزیارت گه ترین پی ایس ایم نیوسا واحق دکوامو Visit Moldis Corporation VMC divehi ufeddun teri content aha sa marketplace creator rasmi kon aamun nang hulwala fi mikamataka PSM ga be vi khas rasmiya te ga creator platform iftitah ko devi fanna sakafata tarikaya be he wasir hina walida visit Moldis ke CEO Ibrahim Shuri visit Moldis un tarakki kuri creator laki rajya ge visual adi sakafi ufeddun takan khas kaumi digital marketplace ایک سرکار تہوگا ایک موڈل تکا گیدر رکم گے مشو تن ہنگم گے سببون افد مشو تہوگے دمہٹن وکن کڑوا کمان ایمارا کرما گیدر رکما بنارا بہے وسارا کے سٹیٹ منسٹر احمد ناظم محمد ویتال وجے ریتن گے مچ دیو گے گیدر رکما بہے کمیٹی کے بتل وم کا واہ کا دکو مون ناظم ویتال وی بوہیا وہ کم کے بلن ایکلا والو مون گیدر رکم کے دائرہ کے مشو تن ہردنا اونی گنڈے کے تیرے گا کوریا گیندوما مگ فہیوانے کما Pacific kanduge sarahaduga El Nino ufedifavu maiku rajyake musuma kuramunda asar monita kuramunda kama musuma behe qaumi idaran vidalveje El Nino ki kanduge satahage hunumin adya khilafa matiwumuge sababun kurimatiwa gudurati musumi halate آئلا تک کوریمتی وا ایک مسئلہ تہو گئی ہی تیر کم فور کو تین ما بین وا ہنرا قابل کن ہوری میڈیٹرن راجے کے ایک کنکول تہو کا قائم کرما کوریا کین دیا تمرین پروگرام کامیاب کمائی کو نیما لافی می آئلی مسل تک قانونی ادی اجتماعی نظر کو حل ہو دا دین ما کوریا کین دیا پروگرام سرکار حصہ وا کنفنی تہو گے تیرے معلومات ہو دا لبگت مگے حق گے قانون گے دشن امیلا اسنے گما عام کورنجے معلومات عام کوری فرتا م کنفنیا کان ایچ ڈی سی وجے میکن ہا م کورے وی سوشل میڈیا گا حصہ کورے وی میسج گا انفارمیشن کمشنر آہید رشید انفارمیشن کمشنر ودال وی قانون گے دشن امیلا اسنے گمو گے متین عام کورنجے ہوری ہا معلومات ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایچ ڈی سی عام کو فوا کما می سرکار حصہ وا کنفنیا کن میکن حاصل کوری فرتا ما فارو کمشا اہن کنفنیتا کن ایچ ڈی سی نمونا ایک دیکی گن اے معلومات تن عام کرما ویس کمیشنر گوالے وی سرکار حصہ وا کنفنیتا کی رجیتن گے فیسا ہیمن ہے کن ہنگا کنفنیتا کمشا رجیتن بین وا مہم و خدمت تن اے کنفنیتا کن فور کو دے کم ویس انفارمیشن کمیشنر فاہ کا کرے وی میں ایک ہی میگڑی کا دیوہ فیمون دنموں گے خبر دنوانی مونی دین دیوہ فیمون خبر دنوانی دینی میں دہاویر حتر جہائر خبر اڈو سویتی شکریہ
1: نمو دیہ ایک میگا ہرٹس دیوہ فیمون
2: ಪತ್ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಕುರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಹಿತ ಲೇ ಹೊಳಿತಕಂ ಎಕಂ ಗುಸಾಬಂ ಅಸರ್ ಕುರಾಕಮೆ ಎಮ ಫರ್ತಂ ಕಮಕ ದುಂಫತ್ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಕುರ್ಮಕ್ಕೆ ಲೇ ಮಚ್ಚದ್ಯೋಂ ಸರ್ಬಿ ಮತಿಯುಂ ಕಹಲಕಂತ ತ ಕುರಿಮತಿ ವಾಕಮೆ ಲೇ ಹೊಳಿತಗೆ ತೆರೇಗ ಸರ್ಬಿ ಜಮಾವೆ ಲೇ ಹೊಳಿತಂ ಹಾರವರ ಎಕಂ ಗುಸಾಬಂ ಆಖಿರ ನತಿಜೆ ಗುತುಂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕಹಲಕಂತ ತ ಕುರಿಮತಿಮ್ಗೆ ಫ್ರುಸತ್ ಇತಿರು ಕುರಾಕಮೆ ಮೇಗೆ ಇತಿರುಂ ಆಮಸುಲಕುಂ ಹಿತುಗೆ ಬೈತ ಕುರಿಮತಿಮ್ಗೆ ಫ್ರುಸತ್ ಎತಕ್ ಗುಣೈಂ ಇತಿರು ಕುರಾಕಮೆ ದುಂಫತ್ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಕುರ್ಮಕ್ಕೆ
1: نو دیه اکیم مگهرتز دیوهی افم

ناں اللہ ایمہا انسانوں حدوا فاونی ایم مما یکا ای بپا ایگی کیبن می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افدوا فاوا ای دیکم بلون گے داری فسکول ای فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ونگ ہا تکن ای بامی ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولمٹکا کم میہن ہرمائے کو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولوں نوتا رحم گے گولوں قائم کون اے گولوں دیمہ ہٹٹو من ور گدیاں انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولما کی نوتا عائلی گولما کی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا تیری کن لبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویری کن لبی دے کمیں میں کیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ کے مشرکوں کے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ کے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلمن ابسوی شعیب گفانو دین گوالبومن اکلے گفانو کے قوب گے میہوں دیکول ویریوے اکلے گفانا دیما کری ابے امیہوں مفادان دنے ویواہ کا کیت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادی کلے گفانو گے گیتیما گے میست کولو نوانما تیمم میں ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی مو ہے ادی کلے گفانا کی تیمم میں گے مچان ہننے بھی عزت تریا کی مو انونے شکن نے شعیب گفانو گے قوم گے میہوں گے نباکمون اکلے گفانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گفانو گے گیتیما گے میست کولو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟು ಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ ಯಸಲ್ ರಹಿಮ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ರಿಜ್ಕು ತನವಸು ಮಶಾ ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನ ದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೇ ಮೀಹಾ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂನ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾ ಹುಷ್ಕಮೆ ಆದಿ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನು ವರಕುಂ ಹೆವಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ಗಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮುಂ ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ.

0: Lunch break. Lunch break.
1: Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break. السلام علیکم نودی ہے کہ میگا ہرٹس تیوے ہی ایف ایم اڈو ہم دا امیہا فرائتا کا میادو لنچ بریک می شو امی بددل کری ارگن آشدا اگو تو میادو فیشن نین بیوٹی گے دنیا تیبے فننا بینن تیری معلوماتیں حصہ کروے تو علمسی کے کورم دانا می معلوماتا ایکی گا کری دائرو ریت لوتا ویس کے نستے من دانی خاصا کو کری گے انگریس لوتا کا نوب کروا فرائتا کا میادو کے می شوئن کے نستے لوتا وار کم دانی کا مک امید کرم ಏನಮಸ್ ಪುರುತಮಾಮ ಕಡಿ ಫೆಶುಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಗೆನಿಸ್ತೆ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ್ಲರಾವ್ ಗೆಲ್ಲವ ಗೆನಿಸ್ತೆ ಏನಂ